Kawa pamatik ne hiwa otini mwa ni ne pegao otitatik pek pogesa ne moya kawa.